11.7.4. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät, ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: se lukus terve.
1: Mahmatta, sata aasta.
0: Pujat tuotti. Jaa.
1: Oi. Oi, saikin läpi.
2: Laatu Kids Zone. Radio Kids Zone.

ääres päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, kas kallad, kiki mikki.

äänes päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki.

stava sa käsiettä kautta biopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

0: Estelle on nyt oma radiojaam. Radio Kids Zone.
1: Minä tänään luojat, hinkä rohu toijat. Kaikki säännöt kyl mä kätteen odotut on soul.
2: Sul pulnut aimuki, ja miss siis? Nakketa poleks odanut, kaikki on siin. Atmosfäär hupane, mun pilve piir. Mun päikse kiira, PCD, E-vitamiin, tänu looja.
3: Spillen, kama kaks kumil viima kalle lange.

0: kuulen sillä laulua ja syyn mä tekan itse kanssa. Radio Kids Zone.
1: Happy Halloween!

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Minun emällä se laulu vekomieltis. Radio Kids on.
1: Kaikki lapset teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids on.